העצב קם, שוב הפחד קם, בסוף נרקם בחלוני זגוגית צדוקה ושוב שתיקה שוב העצב קם, שוב הפחד קם,